Og hvad jeg så lunder lyder, og så ligner Shane Bini er på semifinals for at tage lunger NRL i Aue og Nolot og Tøjel Jamie Ney. Og lad mig tage hvad du beder, og lad mig tage hvad du beder, Ben with Panthers, ja, male af for i lille alle Dolphins. Og lad mig tage at alle i alle as tøjne ned, at så sluiver asvari. Asas Fruiva i tos full minute le valu i le malata alo le Alliance Stadium i Sydney. O le ata alo le Sydney Roosters man awa Cronulla Sharks. Ta longa le asa so luas fullu li tula i lima minute te elefa. O le afaya Eden Park i New Zealand. Ah, e ali. Sorry. E pei a ta longa i o uma faa malia tsa mose kosu a kuipo i o uma ta longa na. Yeah, I'll smile for